0: Ja, dankjewel. Dankjewel, Vivi.
1: Dag Stefan en Tim en Cor.
0: Dag.
1: Doei.
2: Doei.
1: Doei.
0: Doei.
1: Doei.
0: Doei. Doei. Doei. Doei.